ਲਾਭ ਬੁਲਾਵੋਂ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਡਾਰਿਓ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਹੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਉ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁੱਖ ਉਤਾਰਿਓ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਵਿਸਾਰਿਓ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਕਾਟੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਆਪ ਉਧਾਰਿਓ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਮਨ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪ ਰਹੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਗਹੀ ਰਾਉ ਆਪ ਮੇਟ ਪਏ ਸਰਨਾਈ ਇਹ ਮਤ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰਾ ਲਹੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਅਹੀ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਥਾਪਨ ਹਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਪਹੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਉ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਤੇ ਰੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਲ ਭਏ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਮਹਾਂ ਕਿਲਬਿਖ ਕੋਟ ਦੋਖ ਰੋਗਾ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਾਤੇ ਸੋਭਤ ਜਾਗ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਗਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਿਓ ਨੈਣੀ ਸੁਖਦਾਈ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਬੈਣੀ ਰਾਉ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਸੰਤੀ ਕਟਿਆ ਜੀ ਦਾਨ ਗੁਰਦੈਣੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੀਨੋ ਆਪਣਾ ਜਲ ਤੇ ਸੀਤਲ ਹੋਣੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਉਪਜਨ ਆਇਓ ਨਹਿ ਉਪਜੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸੰਜਮ ਨਾਨਕ ਲਾਗੋ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਲਾ ਹਰ ਗਤ ਪਾਵਹੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੇ ਫਾਹਰ ਆਉ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਓ ਹਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿਆ ਹਾਉ ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਹ ਨਿਧਾਨਾ ਤਿਨ ਕਹਿ ਕਰਮ ਲਿਖਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੇਈ ਪੂਰੇ ਸਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਕਹੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਫਾਰਾ ਦੁਰਗੰਧ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸ਼ਾਰਾ ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਸਿਮਰ ਪੁਰਾਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਜਿਨ ਧਾਰਾ ਜਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਲਪਟਾਵੈ ਮਰ ਜਨਮ ਹੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾ ਅੰਧ ਗੁੰਗ ਪਿੰਗਲ ਮਾਤ ਹੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸਮਰਥਾ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰੈ ਹਿਊ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਿਮਰਤ ਆਏ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਜ ਸਵੇਰੈ ਰਹਾਉ ਉਦਰ ਦੇਹੇ ਦੁਲਭ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਰਾਏ ਕਰੀ ਨਾ ਮੋਹਤ ਨਾ ਚਸਾ ਬਿਲੰਬਾਉ ਕਾਲ ਨਿਤ ਹੈ ਨਿਤ ਹੇ ਰਾਏ ਅੰਧ ਬਿਲਾ ਤੇ ਕਾਢੋ ਕਰਤੈ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਾਏ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜੈ ਨਾਨਕ ਕਾਉ ਆਨੰਦ ਸੂਖ ਘਨੇ ਰਾਏ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਨੇ ਗੁਰਮਿਲ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਾਸ ਜੀਵਨ ਕਾ ਮੂਲ ਬਾਧਿਓ ਰਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਕੀਨੋ ਕਾਟੇ ਮਾਇਆ ਫਾਂਦਿਓ ਭਾਉ ਭਗਤ ਗਾਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਮਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧਿਓ ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮਿਟਿਓ ਮੋਰਚਾ ਅਮੋਲ ਪਦਾਰਥ ਲਾਧਿਓ ਬਲਹਾਰੈ ਨਾਨਕ ਲਖ ਬੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮਾ ਗਾਧਿਓ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਫਲ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਫਲ ਤਾਂ ਕਉ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਰਹਾਉ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਸੂਰ ਸੋਭੇਤਾ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਉਚਾਰੂ ਕਰੀ ਹਰ ਰਸਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋ ਨੀ ਧਾਵੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰਵਿਆ ਮਨ ਤਨ ਮਹਿ ਆਨ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੈ ਨਰਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਤ ਜਨ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਲੜ ਲਾਵੈ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪੰਜਵਾਂ ਚੰਚਲ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਉਰਜਾਇਓ ਇਤਨੀ ਨਾ ਬੂਝੈ ਕਬ ਹੂੰ ਚਲਣਾ ਬਿਕਲ ਭਇਓ ਰਾ ਸੰਗ ਮਾਇਓ ਰਾਉ
कुसम रंग संग रास रचया बिखियाई को पायो लोभ सुनै मन सुख कर मानै बिगता उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पा ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुर चरणा कलमल डारन मनै सुधारण एहि आसर मोहि तरण रहाउ पूजा अर्चा सेवा बंधन इह टहल मोहि करना बिगसै मन होवै परगासा बहुर न गर्भै परना सफल मूर्त परसों संतन की यह ध्याना तरना पयो कृपाल ठाकुर नानक काओ पर्यो साध की शरणा देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है चार पदार्थ अष्टानंद निद चार पदार्थ आनंद मंगल निद सुख सहज सिद्ध नहीं है राउ मान त्याग हर चरणी लागो तिस प्रभ अंचल गही है आंच न लागै शरण अगन सागर ते शरण स्वामी की यही है कोट पराध महाकृत कर्ण बहुर बहुर प्रभ सही है करुणा मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय पर विसा रोग सोग सब दुख बिनासे उतरे सगल कलेसा राउ जन्म जन्म के कलविख नासै कोट मजने स्नाना नाम निदान गावत गुण गोविंद लागो सहज त्याना कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोर निरारी जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारी देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रह स्वामी मेरे मन ते कबहु न डारो राउ साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह एहि सुख तारो गुण गावा ठाकुर अवनासी कलमल सगले चारो नाम निदान ठाकुर नानक जान पावो कंठ लाई उर तारो देव गंधारी महला पंजवा प्रभ जियो पेखो दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान तार दिन रहनी जी प्राण ते प्यारा राउ शास्त्र वेद पुराण अवलोके असमृत तत् विचारा दीना नाथ प्राण पत पूरण अवचल उदरण हारा भव जल उदरण हारा आदि जुगाद भगत जन सेवक ताकि बिख आधारा तिन जन की तूर बांच नित नानक परमेश्वर देवन हारा देव गंधारी महला पंजवा तेरा जानो राम रसायन माता प्रेम रसानिद जा कहो पजी छोड़ न कतहू जाऊ बैरागी हर हर शोभत हर हर हर रास भोजन खाता अष्ट तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत विधाता गुरबिन ज्ञान न पाई है सगल समूल है उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान न पाई है अनक प्रकार फिरत बिल लाती मिलत नहीं गोसाई है राउ मोह रोग सोग तन बाधे बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सतसंगत किसे आगे जाई रुआई है करै अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण नंद रूप होई है उभरे बाल गोपाल रहाउ दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन ध्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वार नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उदार एक ओंकार सत गुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पह बिनो कहया पई कृपाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल आंदेसरा गया राउ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सहया
कर मस्तकत आर साज निवाजी मुए दुष्ट जो खया पर उपकारी सर्वस्तधारी दस सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर तरिया सुलग देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारी शरण आयु राखन हारी राहु सर्व पाख राख मुरारी आगे पाछे अंति वारी जब चित बहु तब तुहारी उन समार मेरा मन सुधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊं दसाद दरसारी मन मह राखो एक अदा असारी नानक प्रभ मेरे निरंका करण हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निदान दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा राउ प्रातः काल लगो जन चरणी निसबा सर दर्श पावो तन मानु अर्प करूं गुर सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहियै एक आधार नाम तन मूरा आनंद नानक एहि लहियै राग देव गंधारी महला पंजवा कर दूती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाई सद ही संगे अनदिन गुर मिल गाई राउ मिलो मनोहर सर्व सुख है ना त्याग न कत हूं जाई अनक अनक भांत बहु पेख ब्रह रोम ना सम सर लाई मंदर भाग शोभ द्वारे अनहत रुण चुन लाई कहो नानक सदा रंग माणी ग्रह प्रह थीते सद पाई देव गंधारी पंजवान दर्शन नाम कौ मन आचय प्रमे आयु है सगल पान थान थान री आई परयु संत पाछ राउ किस हों सेवी किस आराधी जो देखै सो गाचै साध संगत की सरणी परियै चरण रेन मन बाछै जुगत न जाना गुण नहीं कोई महापुदुतर माए आचय आई परयो नानक गुर बचन चरणी का उतरी सगल धराशय देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारे सबहू मद नरारी राउ राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारी ब्रह्म महेश सिद्ध मुनिंद्रा मुहि ठाकुर ही दरसारी दीन द्वार आयो ठाकुर शरण परयो संत हारी कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बिगसारी देव गंधारी महला पंजवा हार जप सेवक पार उतारियो दीन दयाल पै प्रभ अपने बहुड़न जन्म नहीं मारियो राउ साध संगम गुण गावै घर हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभु गुण गाई बिखै बन तरिया कुला समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पीतर सास गास उचारियो नानक ओट गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो राग देव गंधारी महला पंजवा।

करण कारण जोगो हे श्री राम रे आय इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया के कर्म कमाया तुझ श्री राजा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया बुर लिखया पाया कह नानक शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया हे नेत्रों मेरे वर तो मैं जो धरी हर बिन वरन देखो कोई हर बिन वरन देखो कोई नदरी हर निहालया हे विश संसार तुम देख दे हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझया जा देखारे कह हर बिन वरन कोई कह नानके नेत्र अंध से सतगुर मिले दे बदरट होई ए श्रवणो मेरे हो साचा सुनने नु बठाई साचा सुनने नु बठाई शरीर लाई सुनो सतबाणी जित सुनी मंत्र हरिया हुआ रसना रस माणी साचा लख बडाणी दा की गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वो साचा सुनने नु बठाई हार जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पवन नाम द्वारे प्रगट किए दसवां गौत रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी एक दसवां द्वार दिखाया तह नेक रूप नाव नवनिद दिसदांत न जाई पाया कहे नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कै वाजा पवन बजाया ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੁਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੁ ਗਾਵ ਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਕਰ ਸਾਚੈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸਚ ਧਿਆਵੇ ਸਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾ ਬੁਝਾਵੇ ਇਹ ਸਚ ਸਭਨਾਂ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ ਸੁਜਨ ਪਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਸੁਹਿਲਾ ਸਚੈ ਕਰ ਗਾਵੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ